Maroon 5 na Teddy Radio ove srede. Dobro nam došli u Teddy Cafe i taman podsjetnik jedan da skuvate, u stvari da skuvate još jednu kaficu kako volite, da zaboravite na posao na koji minut i da pojačate zvuk jer slušamo The Feeling.